challenge bi wa anti mun se da anti en kai wa run challenge bi ko so wa e try se be fix ti mu fan che eni ati eni ya mi at one next same time same place mun se wa go so wa mbe mo sam ready go su dj wa no wa o say through the other face na e bo e yin so wa e di source update ni de kika obi aso no

Raif, ya dawasi. Madisi ya diya kakrebi ya medema mashefu njina nise. Shadrach diye mehu nise.

kasiye sanse di okura mo bia ujije chira ose se radi amu asasi odo be kwa kuwiwie yepa didi eno no awo mi didi su adie ni ho nanso wari chimu se wo ho ana se be ba no e chire didie awo mi didi nanso wo didie nanso nya didie a enye wa ho de na enye wo nyansa nemu me ye urade na dom na huma bru ya one ma onye jidie na ujina so